gjettet du riktig år? Denne gangen var det riktige svaret 1983. Snart får du en ny mulighet, så følg med videre.

0: Han har hängt sig upp igen.
1: Bara ring Andreas hos Elkjøp Bedrift.
0: Hæ? Nej, det här fixar jag själv.
1: Nej, nej, nej, nej, ring Andreas.
0: Nej, det är ju bara Daniel, vad i helvete?
1: Uff då. Nå må du ringa Andreas.
2: Elkjøp Bedrift ger dig hjälpen du vill ha, inte bara hjälpen du trenger.
3: Äntligen oförstyrrad fred. Avkoblet. För att vara påkoblet, det som betyder.
4: Håll med elektro. Ja, ja, det kan vi hjälpa dig med.
3: Hvis du sätter på inte förstyrr då. För ice-dekning är ju här också. Ice. Släpp eget nät.
5: McDonald's serverar minibetta style burger från kun 39 kronor. Mer om det, Trond.
6: Ja, vi har nettopp fått nyheten om att McDonald's serverar minibetta style burger från kun 39 kronor.
5: Ja.
6: Ja.
5: Ja, det var en god deal.
6: Ja.
5: Winning.
2: Sändningen presenteras av Helvetesuka på Viaplay.